0: cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Vamos a ver. ¿De qué tenéis miedo? Los rusos ayudan a la República Española. ¿Eso os da miedo? Quieren el desarme, sí, pero piensan en la guerra futura. ¿Os asustáis? Los dictadores de Alemania e Italia se están preparando para una guerra. Una guerra contra el mundo entero. ¿Os asustáis? Habría que asustarse. Pero en realidad solo hay una cosa que temer. No soy yo, ni la Liga de Comunistas Juveniles, ni ningún otro fantasma. Tened miedo de cualquier persona, de cualquier país, que atente contra la paz mundial.
1: El cine en la SER con Pepa Blanes.